Rockur á FM1. Mannakvöld og frutjakvöld frá klokkan 8. Rockur á FM1.

0: Hefur tú ein brúktan bil fyrir 30.000 til 100.000 krónur? Og inn til tær ein nýggjan bil? Tja Vensel manglar við brúkta bilar upp til 100.000 krónur. Og tú vilja við feign høyrra frá tær. Støkkuna gólvið tja Vensel ella ringa 35 45 00. Vensel, við gleði okkum høyrra frá tær.
1: Tørvar tær nýggj arbeiðsklæðir? Við tú norst um bo ta vel um takta mestu Snickers. Við selur arbeiðsklæðir ur allar bestu gasku. Við halda til að Karla Magnusar breið 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Kjegalfjers, 36 Kjegalfjers. Norskt.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi hava góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er 15. oktober og fá eina mannlegávi á 1000 krónur við. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvið. Búileik á brandan.fo eða ring 30 92 00. Vi sutjast á.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tæva góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er 15. oktober og fá hana mannlegávi á 1000 kronur vín. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 30 295 00. Vi sutjast á hodl.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tæva góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik ár 15. oktober og fá hana mannlegávi á 1000 krónur vín. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 30 295 00. Vi sutjast á hodl